0: カビさんです。
1: あ、わかった。
0: カビさん、それ
1: 0497 7
0: But I have that information if you want to stop back in real quick. That's not copy.